0: Der er flere store donorer, som vi lige skal tale med om lidt. Allerførst St. Clara. Det her, det var Paca Fluid Spin.
1: On the road to achieving your dreams, you must apply discipline, but more importantly,
2: drømmeholdet på B3.

0: Velkommen på drømmeholdet. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kobberhat.
2: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you. Thank you very much.
0: All right,
3: young man.
0: Thank you.
1: Jeg går helt
0: tabt for lyst.
2: Det, man hører.
0: Tak for, at du gad at være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jer.
4: Tid
0: er man selv.
4: P3.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molle Strøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
3: Thank you. Thank you very much.
0: All right, young
4: man.
3: Thank you.
4: Dream come true.
3: Jeg går helt tabt for luft.
5: Det, man hører.
0: Tak,
5: for
0: du gad at være med og give os drøm.
3: Tusind tak til jer.
5: Tid er man selv. P3.